پیاده می‌نگب سعی کردند سرعت نتالاش کدی قطع کرد، چینکشنن بدنگ سیان ایلیپ کلیشدن احتیاط کلیش کرک. پیاده می‌نگب سعی کلیشنن گرچه حرکت سجلق توان بولسمو، لکن بو پتن بدن خارکترلیک حرکت بولب، بدن نن هر قسمت جای دردیک موسکل، بوقم و سونگلرنن ارتاخ مسلیشگه. نفس نش، قان آیل نش، شکی آجراتما و نیرو سیستمیسنن جانلق حالت ترشگه تورکیده. اما پیاده می‌نگب سعی کردند مو موافق سرعت نتالش که دقت کردیم از کرک. مثلاً مینوتگا 60 قدم نیک سرعت بلند مانگانده قدم نه پخته بیش نه آساس کردیم از کرک. بو کیفیت نتراخلاش درب آرگن نخ نتیجه داد. یه نه آشکازان نساقلام لاش درب عزم کردیش که یاردن بیارد. بندق میانش یاشانان لرگ ماسکی داد. مینوتگا 120 قدم نیک سرعت بلند مانگانده روح نورگوتوب چون مینو قازگوتوب پتن مزمود کشلی کلده. بخل میانش اصوله آزاده، خوشحال بلوشن اساس کلده غم بلوب، یاش، اتر یاشلرغا و تینه برقدر

چون میگه یعنی خطویگوسی مختصر. هر گونه تخمینان 15% وقت صرف کلیب یعنی شیلر نسنابیکش. عادت ده خلال میدگان، فشارش میدگان اشلر نقلش. ناتونش کشلبلن تونشش. یعنی ساحلر نی سناب اگنه بیکش کرک. نظر دایر نکیان ایتب یعنی علمتلر نکریزب ترمش ن ازگرد کنلا. اندن ترمش اندخ سیرکشلیک اندخ چیدگوسیز تاثر بمیدن. بو کشلیکایت ن ازیکسیز ایقن سودک روان قلدو هرگز خروخ منسیز قلدرمایدو.